0: Táyé ni mo kí tó dédé o, kọ́ ẹ̀ sí, akọ́bọ orin máa wò wí mo dé o, sọ́ọ̀pọ̀ ọmọ pé bàdá àwa o.
1: Ọmọdé tó ti dédé o, ọmọdé tó ti dédé o,
0: akọ́bọ orin máa wò wí mo dé o, sọ́ọ̀pọ̀ ọmọ pé bàdá tó ká ní ilé àwa o.
2: Bọ̀dá ẹ̀ ti ń jí bọ̀.
0: Oya.
2: Kilo pare ah 500 ti janu owo yin me 500 ti jadan
0: pe